0: इबार जी जामिया तो इबार जी जामिया पिक आपको कोई हूँ इमोजी गुरंग को तलन जिंगु ना पिक आपको कोई हूँ अगले जो पुआ के आम तो गुलन जे करारन है करारन का पैसा ये का गिप का को उच्च ने उन को हो बे भाई तुझे तो ना काम को तिंडा प्लान है तो गुलने बलन जे वो का को मिसा को बे भाई तक हो बे रूरिन आएंगे नहीं ले आगा को मजे तक ले इन जो बा इबेरूर लगा बुनु बस इन्हें ले का कोई चीन का बेरूर डायरेक्ट लेकिन नहीं आगा भाभी को सीज तो से नहीं ले ओये गलत लगता आया कसरे जगा कोई साई थिंक यू टेक ऐसे कहता अर्थ मगलो जगा को बता गाय कोई सा कोई ता साई से क्या बल्ला जिंगला होगे कोई तो ना लागोगे सुकू लिंगु नहीं अबे सब इतना नाम सी मोशे को आगे गु ना गौरे तब कॉन्फ्रेंस अगौरे तो ना तो बसी में थे लेकिन कसरे न्यू अमे जंगु नहीं एंग डेके शकांग वन चकांग ये थिंक यू अमाइट साइट लो अग डेके शकोनम अमे जा जेंग पी गए इंग चौक आज नी 150,000 अजेंग डे यानो अमे जा जेंग को हुनी इन्हें न तो मिंगियन सो को नी अमे जा को नी 150,000 ताई को सो गिच्यो कि ना अमे जा गिटोंगन को जेल स्टेटस 74 आशा की वे नंबर 6 ले मी बॉर्डर बॉर्डर आगो नी आया जीतने पाएंग ना को आज नी 150,000 को जीता ने नेगा को नी सो को ने उतम को नी और की Kainyo akte kete tagen kete kete ne baenga oto minyo rugi. Paraendo nengu minyo ru 150,000 guni. Status 74 ashe, labat agoi duget namba ngapi. Labat agoi duget namba 6 nguni. Kimbia duka namba 6. Tabasali. Ameja aswa mini mwitu kolo lemi. Ta inyo ruwa, igeri leke ingen aragaraka kuna. Tuna jenge pikata, pika ying, cha jenge. Ago inya age to le mesi kini nyor 150,000 o tuito sak pona se guk direct haya touch of him hello pole sana se tai peru agora si mete ere ke manda gaga nyor bara inda ne neke haya kasani nu kitas tai to ma 3 minutes ko ita adega shakar nami o legere duka na tana number 6 che tu bulige re lege inge number 6 chutu araga raga agere jitane mite conferencing nyu kanya ta une jitane kure Patrick ngoli bata be Patrick Yes.
1: Go now, we can move.
0: Go, Gara, and we can, and you love the moon.
1: I have a lot of green and I bet the kids. I'm not giving to lunch. I'm going to
0: pick some mug.
1: Have you some mug?
0: Yeah.
1: I might take more one of the young monkeys.
0: I love a teva.
1: Oh, what you're tired of? Aku tiada mengganggu. Aku nak cerita, betul atau tidak? Betul. Kau tu kau cerita isek kejirin.
0: Hui.
1: Kau tu sekarang aku negar gaya betul sekarang ni buta ke betul buta ke engkau ini orang kat sana.
0: Ayah.
1: Ayo kita cerita.
0: Kau kau missing Domi?
2: Jamge jorun harap sirim.
0: Aja mungkin kat sana.
2: Kau ingat mana lalu ini? Anak makin biji lanjut. Pau aku rasa Domi yang jemah sih. Natau ne langat je mesil le, mije kuri je sekarang je cawas rosaline naljor. Actually ane dah habis juga, memu tien kap kata tu arab seram gua kat masa bekap sa gua gemi teni nampak awam ena ten gua pa kiri justa gua kat masa bekap sa tu asyik gemi paham aja urang doh mien je mas gongko.
0: Gongko missing, well done yang kali limba dikir.
3: Hey, seram jam ni seram.
0: Aja mungkin kapi selap dengi.
3: Ah bye bye, amun ya studio.
0: Cuma ke studio.
3: Kara arana. Ini.
0: Oi.
3: Nana. Makila yang jepo abis cuy. Nana makila yang jepo abis semua.
0: Makio.
3: Ana maki. Nana mesiaron yang jaga anga. Benar tu itu yang dua lo. Aku aneka yang jadi minto kuli
0: oi. Oi.
3: Alenji ni bongoi. Lenjini lanjut puan yang ni kata sah, kongoi missing tak Western arah kau je nomor dua tu kira kongoi.
0: Kongoi missing kasar ni umur itu kalau lemi dah kasih korang jawab ni. Ame jawab ni kasar tu nenek kasar ni new itu tu duket number 6 singguni. Kaya kasih ame jitu tu number 6. Tai kasih radio, tai mite tapan dah radio, tai apa ni? Touch FM. Kau aku ni pernah ni nenek ini umur cikera bini kita imagine siling tip temi cikera je, boleh sih anak siling sosam kau jangan. Nama je jutungku ni, kebendi kenyorun logo ya kau pun western sida, nama je ibu aku utiat agi nyu. Kau tu kah inyon iwege, amunye na nato kejengi kwa 150,000. Kutkutu mite sokoni kwa baraenda na ngungi nyonguni otuye akwa 150,000. Kako ni baraenda nguni, star 274 ash agiwe kitongan number 6 aginde pinde pa mpesa ni ngume utye nato amupakamanu nato suka bitko ititiketi ngungi aginyo chikera pinde kengyum nyuminda. Agibu atile bonus kwa pachi itukul ni masiki kwa nyor 150,000 kikajin bonus chajik cha amelanji. Chutungu ni star 274 ash number 6 tuende kazi.
4: Nubu yota ap kamanut koy ci tenik tugul kasarta ab rogul ci nogen kuni tous koy chap ci ge gol seti neile pe tuta ga tugul ko bo kamanut in kasar we ci ton yige si bi gol se age min ke zwe kenen ko mu ci tene ne ge no iga sru du chem ya cha ko ba tin det ne tin ngu lo ti et ko gol ge swe ci bo ne in joki net abu je mangem me ge me wud chotan go araka WH11 ak haraka WH301 ci tore kasarta bi tu sikti sai ni abu bo ga lagenga active tem git yoga asi Kambuni ta Western Seed kutunye geswek alago u Aminika 403 Tibi kasartane nuach asigas Agubu anego gororon kunye lilin Aminika 505 Chimangembe mnyan wagege Agubu nrute chemiache Aminika 507 Chitinye mwabek chegimen Agunye lilin kubota gororon en silage Aminika 508 Chigisene bande kechang Agubu nrute chemiten baraga Men kusirin kasare ton barob tane nuach Keri ilege baisin keswek che yanotin kubun Western Seed Maze Rutejin Raini, Agrodila, Agrovet, Distributor, Tupande, Ananko KFA Outlet Tagatugul, Nenegitenin. Entebu Tagatugul, Ibirsimet Kwa number 0705-505-505 Ananiyepchi to do the tab, Mesetab Taj FM. Western Seed Company, bringing technology to the farmer.
0: Alright, kesedihan itu. Dega sih korang jawab kang ya tu. Dega sih kesisi itu katih saya itu sabno tu nama beti. Kongoi missing ini agak tu. Lagi sih kini, aku ager cerita negi kure New Charles. Kebata cerita negi kure, kikure ngah, kikure, yes, kikure Shalin. Charles sak Shalin. Jaga aku nyor cikai 150,000. Uya gaga mau nala jen cutu. Kebo nas kojak mau muzam mal ngongo. Sasa kesedihan itu. Mereka kicungan kepet doget nama bangapi. Number five nguni agoni ko balance time chutuji agetukul ne maje 14,000 agoyu ke goni baranda inginye agetukul ne makini ke 14,000 ne kimeje big 20 agetukul ki gajin 14,000 ago balance time chuto e bhatile tesetai no tago ko patata logo ka bemete nyate aktara bini chato ki pigeni kitongan pik chaka ingiani nguni age ko kitongan pikata tipte miche ke impichato so barchi ke megen shwe lege chutu Tapanang noto komi bonus cege gonin iya melanji ya tukuli geni inyoru 14,000 mangen gine ta igeni star 274 ash number aya star 274 ash number 5 ngoro jita neta tambwa ningu naga kwa ingen in draw ino tak nani anta kunja kwa draw 14,000 star 274 ash number 5 star 274 ash number 5 mami jina kwa ingen angota genge star 274 ash number 5 ngone watu idu gani Star 274 ash number 5 mami jango tagenge na ago ingen mami jango tagenge oroni jita na ago ingen desmon ne tayna ago ingen ning draw not so ndagile ning kuno ka ke draw ko desmon ne ke nyor chen ke 14,000 ko to mabik taman rok sokol lagi ning kuno ai oroni jita ha ke na ago nyor daniel ko ngoi missing ka ago ingen daniel ne boy no oroni jita ha ke na baso mok chem ngete ko ngoi missing ka ago nyor chem ngete tagene oroni jita ne bangwan ki kure michael ko ngoi missing Aya kan jarod kami cita ke star 274 ash yang lebih kanguan jaga kau ingat aku ingguni. Lebih kanguan orang cita nebab mood susan kau kau missing. Aya star 274 ash orang Joseph kau kau ingat bola Joseph asal di sana. Anja jarod cita ke orang ni Faith Grace kubata David kau kau ni big sokol jo star 274 ash orang ni Alex orang ni Cynthia orang ni Faith big taman agenge. Haya kasih ni new. Ame jeta sai jutungu ni star 274 ash doget namba ngapi doget namba kimita doget namba iroga sani ni oron jita ni gure alex oron ni cynthia oron ni faith nguni ago ta oga aga ga mwacho to yes kago ni oron ni richard ak francis kago ni big tamanak somo big tamanak somo kejaga jaga kago ingen ning droi no to yes sani ni star 274 ash namba 5 Star 274 ash number 5 kago ni paraenda na inege ichutunguni yes senior chike 14,000

0: Κώστα.
1: Yes.
0: Εδώ, Ρόρι. Μέχρι μηνύει, λέει, και στέγει εγώ τι μάλλον, είχε δύο τόσο το έφυγε. Ναι. Και τι να έφυγε, το μαμί κάπου.
1: Οκ, μαγάζι.
0: Λέγει μου μέγα μεγαμένη, δηλαδή, δεν είναι διεθήκε, ο μαμί πέρα, τι μετά, γιατί, για να εγώ και στήγε εγώ. Γέρα γκου να είμαι, είπα το ότι τι κουράστηκε, να είναι λεγκού να είναι. Δεν λεγκού να είναι τίμι. Τίμι δεν μου έρθαινε, όχι.
1: Τι είμαι γάι νέτ, τίμι, γάι νέτ, κοράνε πάτσιον πέκ, τίμι. Κέρα γάγ μάσεις. Τίμι, γάγ μάσεις, μαμί, τα παούτη.
0: Είμαι, μάσε, κόμα και καλέ.
1: Μα πάει καλέ, μάσε. Μα πάει καλέ, μάσε, κι μου όγκο, κόλε, μάσε, κόμα και καλέ.
0: Ponte el lengu no angi de coma que de tiene gaida, ponte el tipo de YouTube tire, me tiene que tro. O ni mucha de goyane.
1: John, ni imite en line ne janta tukun ko gimwanya te bone ko gile ko ko nam goit. Ne ga ginyo ge guren ka ko ngeet maybe ata ko nyi kyo ta chema gitun. Ku mogu ma chego inu tikche gibo lago chewu chon tan. Ka ko nyu guren ko ko chi kai ne ne nyi ne tenendet. As ana ko kainet noton nenyoru kokigure chito kou non kemwoe mara koto Kibet kogure chito nekikisiche lakwenyin kemwo kole achome kainet Kibet kogure lakwet nekisiche kemwo Kibet kokisiche is kemwo lakini kokikuren Kibet amu chome kainet Kibet ana kole kikuren Kipto ana kole kikuren Kipchumba kekas kakemwa Kipchumba nongo ndit kila kona ikose kebare Kipchumba Kipchumba Kipchumba Kipchumba amu kakicham kaina noto kebare Kipchumba
0: Aku tamla, anak tak awak ni nanggil lagi cumba, barang awak ni cumba. Jadi tak ada awak lagi ni tena nampak. Nya anak cumba, awak galu anak dia cumba, awak galu anak dia ni awak ni cumba.
1: Anak
0: ni, orang ni cumba, orang ni awak ni awak ni awak ni awak ni awak ni cumba.
1: Abang
0: ni apa? Abang tak ada cumba, dia cumba.
1: Abang ni cumba. Abara so o wirchi ni gaina na tana mune ngale juta ko tebe gelele na tebe na tana ne ba ko ne ji no ni tana yani ge gure ga ne tne na amuni ko se icha menyendet mo amune situation ne ko miten ba te ga ga ne kitu ne ge file ni le ne ge icha menyendet
0: yes so ge ne mu ga ne tne de lagin ga ya se ji nem ko ko linga na sa no ge tu la ko ti mun ta ni ga nam ga la ko
1: ehe
0: Kau beri tahu, kau beri tahu juga. Juga beri tahu. Tama dia, emang kau beri tahu. Kau nampu nampu dia, kau beri tahu. Tapi semua kau beri tahu. Kau nampu dia, macam mana dia main dia?
1: Yes.
0: Eh?
1: Aha.
0: Ayah. Aku juga beri tahu. Kau nampu tu beri tahu. Kau nampu dia, macam mana dia main dia? Kau beri tahu. Ayah. Kau beri tahu itu awak main dia, main dia. Kau mahu tahu siapa main dia? Nampu aku nampu dia. Kau beri tahu tu siapa main. Aku beri tahu. Aku beri tahu itu. Lepas tu mahu ini ada kita pelindungan ada kita cari nak buat kejirah ini ada kita ikhana.
1: Aha.
0: Eh, tu ada sesang, barang tu kita macam apa? Kita sesang.
1: Thank you.
0: Kita tu guna orang, kita sesang. Kita tu mana guna orang?
1: Asal tu.
0: Kita guna apa? Oh, kalau kita sesang ni terang utara, sesang ni tu pasti rata. Lepas tu, ni tu cuma contoh-contoh. Sesang ni tu log, sesuatu tu macam apa? Barang ini ada kita cari, kita kita. Ini mereka itu mahu tahu, ini kita itu, ini, kalau kita tidak tahu, kita tidak tahu.